Casio Geis Shachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.

Asio Geishachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs nach gwalio yn.